到马来文报章的健康专栏 Nasi atau mi mana satu pilihan lebih sihat， 米饭和面条哪个更健康呢？我们继续看其余的内容。Bagi mereka yang ingin meningkatkan kualiti pemakanan, pilihan biji rimpenuh boleh dipertimbangkan. 对于想要提升饮食质量的人，全谷物选项值得考虑。Sebagai contoh, beras perang mengandungi lebih banyak serat, vitamin dan mineral berbanding nasi putih. Beras perang, P-E-R-A-N-G, perang. Beras perang 就是我们说的糙米。糙米比白米含有更多纤维、维生素和矿物质。纤维 serat, S-E-R-A-T, serat. Serat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama serta menyokong kesihatan sistem pencernaan. 纤维有助于提供更持久的饱腹感，并支持消化系统的健康。Sistem pencernaan, 消化系统。Begitu juga dengan mi yang diperbuat daripada biji rimpenuh atau gandum penuh yang lazimnya mengandungi lebih banyak serat berbanding mi biasa. 同样的，由全谷物或全麦制成的面条通常也比普通面条含有更多纤维。Namun, tiada jawapan yang mutlak sama ada nasi lebih sihat daripada mi atau sebaliknya. 但是对于米饭是否比面条更健康并没有绝对的答案。句子中 mutlakMutlak, mutlak 是绝对的。Tiada jawapan yang mutlak, 没有绝对的答案。Kedua-duanya boleh menjadi sebahagian daripada pemakanan seimbang jika diambil dengan kuantiti sesuai serta dipadankan dengan lauk yang berkhasiat. 只要摄取适量的分量并搭配营养丰富的配菜，两者都可以成为均衡饮食的一部分。Apa yang lebih penting ialah cara penyediaan makananpilihan bahan yang berkualiti dan amalan pemakanan secara sederhana. 更重要的是食物的烹调方式、优质食材的选择以及适度饮食的习惯。